Resten går ganske fort. Jeg ser ikke Mikkel mer etter det. Selv om jeg tror jeg ser han, hver gang jeg hjemme hos mamma og pappa. Jeg ser han skate bortover veien, gjennom epleblomstene og bak gjerdene, sitte på benken. Helt lik, samme klær. Han vokser ikke, bare jeg vokser. Jeg blir eldre, han helt lik. Men så var det ikke han likevel. Det var bare en skygge. Eller noen ungdommer med varme ølflasker i sekken på vei ned til T-banen. De leter nok, de også. Etter festen. Venter på at noen skal komme mot dem. Rett mot dem i silhuett. I Adidas-bukser og prins Mill i lomma. Altid skal jeg se ham sånn. Forvente å se ham sånn. Selv når jeg flytter til utlandet og kommer hjem etter 10 år. Selv da jeg rydder de siste tingene mine ut av boden til mamma og pappa og har en baby i magen og en annen, et helt annet menneske. Selv da kikker jeg igjen oppover svingen. Mellom eplebladene der han pleide å komme gående. For fremdeles tenker jeg at han kan dukke opp når som helst. Og være helt lik. Så da jeg åpner avisa og ser dødsannonsene ved frokostbordet. Barna har gått på skole og barnehage, og det er pålegg og kald kaffe og matpapir. Og jeg ser navnet ditt, Mikkel, stå der i den rare typografien. Ingen hilsen fra familien, ikke et dikt, ingenting, ingen grunn. Jeg ler ikke av det da. Jeg bare husker alt dette. Den gangen i senga hos Ingrid, da jeg sa nei, uten at du hørte. Hore i rød sprittusj. At du bærer meg barbeint hjem, sier jeg ligner på Pamela Anderson i den bikinien. Mersestjernen rundt halsen. I skinntråd rundt halsen. Jeg graver den fram fra en av boksene i kjelleren. Og så hele tiden. På repeat, i hodet. Diktet fra det gavekortet. Jeg er bare 13 år. Og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og få blø, for ingen kan svare de 1000 svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, så løp jeg min vei, i går. Noe stoppa der. Noe ble der for alltid. Alt dette. Det bare er og er, ved siden av meg. Mikkel er. Han skater fortsatt rundt i gatene, innover i hodet. Det blir ikke borte, det. Sommeren jeg sluttet å være 13 år, kommer jeg aldri til å glemme. Sommeren du gjorde meg voksen. Ødela meg. Gjorde meg sterkere. Mikkel, min beste venn, første kjæreste, helt, overgriper. Min igangsetter. Livet ble aldri det samme etter deg. Og minnene er for komplekse til å noen gang bli redigert ned til kun én ting. Én tittel. Én overskrift. Én hashtag. For i vinter får jeg en venneforespørsel på Face. Det er Alex. Han bor på Vestlandet. Driver med jordbruk. Friluftsliv. Hopper fra høyder i strikk. Han er ikke død. Det var ikke han som døde. Det var aldri han. Visste Mikkel det? Da han kom og fortalte meg det den gangen. Hørte han at jeg sa nei den gangen på festen hos Ingrid? Og var det virkelig han som skrev de greiene på do? Med rød sprittusj? Han visste jo at jeg ikke ville. Han skjønte jo det. Men han bare tvang seg inn. I hele meg. Inn i skolegården, inn døra. Han trengte jo å vaske klærne sine hos oss, ikke sant? Det var ingen hjemme hos han. Bare hvite laken over møblene. Ingen hilsen i annonsen. Bare navnet hans. I sånne rare, tjukke blokkbokstaver. Jeg heter Maria Sand. Og dette har vært mitt sommer i P2.

Hei, det meg, Amir, en kunstner. Jeg sitter inne på et lite kontor, persiennene nede, for å holde ut til sola. Som rart, siden sola så snill. Men mer om det senere. Det mørkt I rommet bortsett fra en liten lampe som flimrer. Og lys fra laptopen. Det lukter mugg her jeg sitter. Og derfor det bygget jeg sitter I gammelt og masse fuktskader. Så det lukter alltid mugg, men det går bra. Jeg prøver å kamuflere det med pipelukt. Bordet jeg sitter ved også gammelt. Det var etterlatt I bygget. Det sikkert fra 50-tallet. Og det veldig lavt, men det passer kroppen min perfekt. Stolen jeg sitter på, den år gammel. Sikkert fra 80-tallet. Den har oransje striper og små hjul, så jeg kan trille frem og tilbake. Noe jeg liker å gjøre hver halvtime. Ved siden av bordet en liten skuff, malt I grønn mintfarge. Jeg tar meg selv I å kikke på den fra tid til annen, fordi fargen gjør meg rolig. Og ved siden av meg en vifte. Jeg lar den blåse forsiktig I rommet. Fordi det så varmt. Sitter og skriver på dette da. Det du hører nå, mitt sommer I P2. Og der drypper en dråpe svette på spaceknappen. Når jeg ble spurt om å lage en sommer I P2-program, så var det første jeg tenkte, åh, så koselig. Ja, det ville jeg. Og det andre jeg tenkte var, åh, så fin fugl utenfor vinduet. Det en blå dumpa? Hva heter en sånn fugl? Sterten for lang. Og det tredje jeg tenkte var, lurer på hvordan jeg skal få gjort ferdig det ene maleriet jeg har begynt på. Det jo så fargefullt, men det gjør meg så urolig. Ja, jeg liker farger, men jeg tror jeg har dratt det for langt. Hva skjer med meg? Det for abstrakt? Det jo ikke noe figurativt. Det blir sikkert påtatt. Nei, det blir egentlig flere tanker enn en. Og hva egentlig livets honning? En kompis av meg ga meg det begrepet. Jeg synes det funker som bare det. Livets honning. Hvordan finner jeg det? Både I livet og I maleriet. Det en slags honning som det Lillo synger om. Den honningen man glemmer I hverdagen. Fordi man hele tiden på jakt etter livets andre søtsaker. Søtsaker. Åh, dessert. Digg. Mat. Åh, og der kom den fjerde tanken. Hva skal vi ha til middag I dag? Og det fjerde halve tenkte var, hva var den lyden I taket nå? Og det femte tenkte var, jeg må faktisk kjøpe mer maling. Altså, jeg må kjøpe en annen type maling, eller en andre farger I hvert fall. Jeg begynner å bli lei av paletten min. Jeg så utrolig kjedelig palett. Jeg leier den, jeg leier det jeg maler, og jeg leier denne lukten her. Mugg. Åh, jeg elsker sola. Tenk om sola alltid varte I 4 dager, og så litt regn, og så sol, og så regn. Ja, det hadde vært magisk. Men mer om det senere. For plutselig så får jeg en melding av Evi, som sier, «Jeg går og henter barna nå. Hva skal vi ha til middag?» «Å ja, hva skal vi ha til middag?» «Ja, Hva har vi hjemme da? Vi har løk, vi har ris, vi har egg, vi har poteter, vi har gurkemeie, og salt, og pepper, og smør. Kanskje jeg kan lage sånn persisk koko, tenkte jeg. Altså, vi kaller det ikke persisk koko, vi sier bare koko. Det en slags potetkake, potetomlett, kommer han på øyet som ser. Men det viktigste munnen og magen. Det der det skal. Det nesten alltid en slager. Barna digger det, vi digger det. Lager litt sånn enkel salat, så liker hele gjengen det. Men ja, hvor nøklene mine? Vent litt, jeg må dra nå. Så må jeg pakke ned alt I sekken og stikke og lage middag. Men hvor de da? Hvor Åja, hæ, de på gulvet. Hvorfor ligger de på gulvet? Ved siden av pussemaskinen? Åja, de stakk I lår I stedet når jeg gikk ned for å pusse en sånn liten trefigur. Men ja, nå må jeg stikke. Ikke I låret, jeg må stikke. Men du, ikke dra noe sted da. Vær så snill. Hold den tanken, så kommer jeg tilbake til deg. Ok, her kommer en liten sang.

0: Det du hører her det danske bandet Eyesay, som neste uke skal spille på Telemarksfestivalen I Bø. Og, men du, Arne Berg, du møtte dem allerede forrige måned, du, for de spilte på Roskildefestivalen.
1: Ja, og det for tredje gang. Eyesay jo et band som jeg har fulgt helt siden debutalbumet for 5 år siden, og jeg synes jo på at de blir bedre og bedre.
0: Og musikken deres bærer jo ikke bare på en tradisjon, Arne, for frontfigur og sanger Luna Erzahin har dansk mor og kurdisk far. Kurdisk far fra Tyrkia. Og hun selv spiller på det tyrkiske instrumentet Sass når hun står på scenen.
1: Ja, hele hennes bakgrunn med. Hun synger også på 3 språk, dansk, kurdisk og tyrkisk. Jeg hadde et lengre intervju med Luna Erzahin I musikklivet tidligere I år, da Eyesay slapp sitt 3. album, og da snakket vi ganske lenge om identitet. Denne gangen så var det mye kortere tid til å prate, rett før hun skulle på scenen, men det tok seg likevel tid til å reflektere litt rundt et tema som angår alle festivaler I hele verden, nemlig fellesskap.
2: Åh, det faktisk virkelig spændende. Fellesskap. Det første jeg kommer til å tenke på, det at jeg gerne vil være en del av det selv. Fordi som double heritage, så har jeg skulle passe inn I flere fellesskaper. Så jeg har brukt riktig mye tid på å tenke riktig på meg selv kun. Jeg vil gerne være med I et fellesskap. Jeg vil gerne være med I et fellesskap, det kurdiske fellesskap, tyrkiske fellesskap, danske fellesskap og så videre. Men og musikalske fellesskap og så videre. Men nu hvor jeg sådan blevet lidt ældre og jo spiller flere koncerter, så det netop som du siger, sådan gud, der kommer faktisk også et fellesskap, når vi spiller en koncert, og vi skaber et fellesskap, når vi spiller. Vi har en fan, som har fulgt med os I siden han var 18 eller sådan noget, og han hedder Samuel, han har muskelsvind. Og har ikke længere et godt syn og sidder I kørestol og så videre. Og han sagde sidste gang, han var til koncert, jeg elsker at komme til jeres koncerter, fordi at folk altid så søde her, og de giver altid plads. Og det gjorde mig rigtig glad, at vores publikum gode mennesker, der giver plads til mennesker.

Og det blir høstferie. Alex og jeg mye sammen. Jeg med ham rundt og ordner ting. Han har alltid mye å gjøre. Pakker som må leveres. Han forteller meg om innholdet, at jeg ikke må si det til noen. Viser meg arrene på underarmen sin. Lange sprøytearr. Han sier at han prøver å ikke gjøre det mer. Det er ikke bra, sier han. Jeg nikker. Vi går forbi Egertorget, vi leier hverandre ned grensen rundt kirkeristen, og så slipper han plutselig hånda mi. Han skal bytte en pose med en gammel mann nede på plata. Jeg venter noen meter unna. Sier ingenting etterpå. Jeg spør ikke da vi litt senere på kvelden står ved kjøkkenbenken hjemme hos han og snakker med moren hans. Hun så fin og snill. Hun like pen som han. Det synd på henne, sier han lavt da hun går. Vi måtte flytte på krisehjem på grunn av pappa en gang. Det derfor vi har hemmelig nummer, sier han. Og smører nougatti på brødskivene. Gir den ene til meg. Som en dobbel person, tenker jeg. Og ser på ham mens jeg tygger maten. Omsorgen han har for moren gjør at arrene han har på armen og pakkene og alt det andre blir så ubetydelig. Måten han stryker henne over kinnet idet hun kommer tilbake. Den varmen. Et øyeblikk skulle jeg ønske at jeg var henne. Jeg treffer ikke Mikkel så mye den ferien. Bare én gang. Jeg på vei til å møte Alex. Mikkel sitter på benken ved T-banen, så som alltid. Vi skal bli med moren til Alex ut på fjorden, sier jeg. Hun har arvet en gammel båt. Og jeg tenker at kanskje er det varmt nok til å bade. Selv om det alt oktober. Jeg har tatt med meg Pamela-bikinien. I tilfelle. Mikkel kaster sneipen på bakken. Jeg tråkker på den for ham. Jeg orker ikke se at den ligger der og gløder. Ja vel, snakkes, sier Mikkel og skater ned bakken uten å snu seg. Runder svingen. Jeg ser ham forsvinne mellom epletrær og ripsbusker. Jeg venter på Alex en time. Men han kommer ikke. To timer. Før man fikk mobiltelefon ventet man så mye lenger. Man sto der og trodde at noen bare skulle dukke opp. Tre timer. Så går jeg hjem. Høstferien slutt. Pappa kjører meg tilbake til Skarnes. Jeg lar hettegenser og Miss 60-bukse bli igjen hjemme. Jeg får meg et nytt tredje øye i panna. Noen dager senere kommer Alex opp til Skarnes. Han dukker bare opp. Sier han har med seg en ting han må legge igjen. Han sier at han kanskje bare skal grave den ned bak en busk. Ja, gjør det, sier jeg. Jeg spør ikke om hva som var inni. Han har jord på hendene da han kommer tilbake og setter seg på trappa ved siden av meg. Hvorfor kom du ikke den dagen? Spør jeg, endelig. Alex sier at han satt på glattcelle fordi han skylder noen penger. Det bra jeg litt langt unna byen nå, sier han, før vi går inn på rommet mitt. Og jeg spør ikke om hva glattcelle egentlig er. Hvordan det der. Om hvem det han skylder penger. Jeg spør bare Mikkel i stedet når jeg kommer hjem, tenker jeg. Og vi legger oss ned på senga, klær av oss under dyna. Jeg får lyst til å spørre Alex om han også synes at jeg ligner på Pamela. Men hun jo ikke inn lenger uansett. Så jeg trekker bare dyna helt opp til halsen. Etter det hørte jeg ikke mer fra Alex. Han dro i løpet av natten. Det var ingen som visste at han hadde vært der. Ingen som fikk se hvor pen han var. Skuldrene han som fremdeles var brune. Det var som om han aldri hadde vært der.

Resten går ganske fort. Jeg ser ikke Mikkel mer etter det. Selv om jeg tror jeg ser han, hver gang jeg er hjemme hos mamma og pappa. Jeg ser han skate bortover veien, gjennom epleblomstene og bak gjerdene, sitte på benken. Helt lik, samme klær. Han vokser ikke, bare jeg vokser. Jeg blir eldre, han er helt lik. Men så var det ikke han likevel. Det var bare en skygge. Eller noen ungdommer med varme ølflasker i sekken på vei ned til T-banen. De leter nok, de også. Etter festen. Venter på at noen skal komme mot dem. Rett mot dem i silhuett. I Adidas-bukser og prins Mill i lomma. Altid skal jeg se ham sånn. Forvente å se ham sånn. Selv når jeg flytter til utlandet og kommer hjem etter 10 år. Selv da jeg rydder de siste tingene mine ut av boden til mamma og pappa og har en baby i magen og er en annen. Et helt annet menneske. Selv da kikker jeg igjen oppover svingen. Mellom eplebladene der han pleide å komme gående. For fremdeles tenker jeg at han kan dukke opp når som helst. Og være helt lik. Så da jeg åpner avisa og ser dødsannonsene ved frokostbordet. Barna har gått på skole og barnehage, og det er pålegg og kald kaffe og matpapir. Og jeg ser navnet ditt, Mikkel, stå der i den rare typografien. Ingen hilsen fra familien, ikke et dikt, ingenting, ingen grunn. Jeg ler ikke av det da. Jeg bare husker alt dette. Den gangen i senga hos Ingrid, da jeg sa nei uten at du hørte. Hore i rød sprittusj. At du bærer meg barbeint hjem, sier jeg ligner på Pamela Anderson i den bikinien. Mersestjernen rundt halsen. I skinntråd rundt halsen. Jeg graver den fram fra en av boksene i kjelleren. Og så hele tiden. På repeat, i hodet. Diktet fra det gavekortet. Jeg er bare 13 år. Og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg. De kan ikke stå og få blø, for ingen kan svare de 1000 svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem. Så løp jeg min vei. I går. Noe stoppa der. Noe ble der for alltid. Alt dette. Det bare er og er ved siden av meg. Mikkel er. Han skater fortsatt rundt i gatene. Innover i hodet. Det blir ikke borte, det. Sommeren jeg sluttet å være 13 år, kommer jeg aldri til å glemme. Sommeren du gjorde meg voksen. Ødela meg. Gjorde meg sterkere. Mikkel. Min beste venn. Første kjæreste. Helt. Overgriper. Min igangsetter. Livet ble aldri det samme etter deg. Og minnene er for komplekse til å noen gang bli redigert ned til kun én ting. Én tittel. Én overskrift. Én hashtag. For i vinter får jeg en venneforespørsel på Face. Det er Alex. Han bor på Vestlandet. Driver med jordbruk. Friluftsliv. Hopper fra høyder i strikk. Han er ikke død. Det var ikke han som døde. Det var aldri han. Visste Mikkel det? Da han kom og fortalte meg det den gangen. Hørte han at jeg sa nei den gangen på festen hos Ingrid? Og var det virkelig han som skrev de greiene på do? Med rød sprittusj? Han visste jo at jeg ikke ville. Han skjønte jo det. Men han bare tvang seg inn. I hele meg. Inn i skolegården, inn døra. Han trengte jo å vaske klærne sine hos oss, ikke sant? Det var ingen hjemme hos han. Bare hvite laken over møblene. Ingen hilsen i annonsen. Bare navnet hans. I sånne rare, tjukke blokkbokstaver. Jeg heter Maria Sand. Og dette har vært mitt sommer i P2.

Og det blir høstferie. Alex og jeg mye sammen. Jeg med ham rundt og ordner ting. Han har alltid mye å gjøre. Pakker som må leveres. Han forteller meg om innholdet, at jeg ikke må si det til noen. Viser meg arrene på underarmen sin. Lange sprøytearr. Han sier at han prøver å ikke gjøre det mer. Det er ikke bra, sier han. Jeg nikker. Vi går forbi Egertorget. Vi leier hverandre ned grensen rundt kirkeristen. Og så slipper han plutselig hånda mi. Han skal bytte en pose med en gammel mann nede på plata. Jeg venter noen meter unna. Sier ingenting etterpå. Jeg spør ikke da vi litt senere på kvelden står ved kjøkkenbenken hjemme hos han og snakker med moren hans. Hun så fin og snill. Hun like pen som han. Det synd på henne, sier han lavt da hun går. Vi måtte flytte på krisehjem på grunn av pappa en gang. Det derfor vi har hemmelig nummer, sier han. Og smører nougatti på brødskivene. Gir den ene til meg. Som en dobbel person, tenker jeg. Og ser på ham mens jeg tygger maten. Omsorgen han har for moren gjør at arrene han har på armen og pakkene og alt det andre blir så ubetydelig. Måten han stryker henne over kinnet idet hun kommer tilbake. Den varmen. Et øyeblikk skulle jeg ønske at jeg var henne. Jeg treffer ikke Mikkel så mye den ferien. Bare én gang. Jeg på vei til å møte Alex. Mikkel sitter på benken ved T-banen, så som alltid. Vi skal bli med moren til Alex ut på fjorden, sier jeg. Hun har arvet en gammel båt. Og jeg tenker at kanskje er det varmt nok til å bade. Selv om det alt oktober. Jeg har tatt med meg Pamela-bikinien. I tilfelle. Mikkel kaster sneipen på bakken. Jeg tråkker på den for ham. Jeg orker ikke se at den ligger der og gløder. Ja vel, snakkes, sier Mikkel og skater ned bakken uten å snu seg. Runde svingen. Jeg ser ham forsvinne mellom epletrær og ripsbusker. Jeg venter på Alex en time, men han kommer ikke. To timer. Før man fikk mobiltelefon ventet man så mye lenger. Man sto der og trodde at noen bare skulle dukke opp. Tre timer, så går jeg hjem. Høstferien slutt. Pappa kjører meg tilbake til Skarnes. Jeg lar hettegenser og Miss 60-bukse bli igjen hjemme. Jeg får meg et nytt tredje øye i panna. Noen dager senere kommer Alex opp til Skarnes. Han dukker bare opp. Sier han har med seg en ting han må legge igjen. Han sier at han kanskje bare skal grave den ned bak en busk. Ja, gjør det, sier jeg. Jeg spør ikke om hva som var inni. Han har jord på hendene da han kommer tilbake og setter seg på trappa ved siden av meg. Hvorfor kom du ikke den dagen? Spør jeg, endelig. Alex sier at han satt på glattcelle fordi han skylder noen penger. Det bra jeg litt langt unna byen nå, sier han, før vi går inn på rommet mitt. Og jeg spør ikke om hva glattcelle egentlig er. Hvordan det der. Om hvem det han

0: boyfriend.
1: Resten går ganske fort. Jeg ser ikke Mikkel mer etter det. Selv om jeg tror jeg ser han, hver gang jeg hjemme hos mamma og pappa. Jeg ser han skate bortover veien, gjennom epleblomstene og bak gjerdene, sitte på benken. Helt lik, samme klær. Han vokser ikke, bare jeg vokser. Jeg blir eldre, han er helt lik. Men så var det ikke han likevel. Det var bare en skygge. Eller noen ungdommer med varme ølflasker i sekken på vei ned til T-banen. De leter nok, de også. Etter festen. Venter på at noen skal komme mot dem. Rett mot dem i silhuett. I Adidas bukser og prins Mill i lomma. Altid skal jeg se ham sånn. Forvente å se han sånn. Selv når jeg flytter til utlandet og kommer hjem etter 10 år. Selv da jeg rydder de siste tingene mine ut av boden til mamma og pappa og har en baby i magen og er en annen. Et helt annet menneske. Selv da kikker jeg igjen oppover svingen. Mellom eplebladene der han pleide å komme gående. For fremdeles tenker jeg at han kan dukke opp når som helst. Og være helt lik. Så da jeg åpner avisa og ser dødsannonsene ved frokostbordet. Barna har gått på skole og barnehage, og det er pålegg og kald kaffe og matpapir. Og jeg ser navnet ditt. Mikkel. Stå der i den rare typografien. Ingen hilsen fra familien. Ikke et dikt. Ingenting. Ingen grunn. Jeg ler ikke av det, da. Jeg bare husker. Alt dette. Den gangen i senga hos Ingrid, da jeg sa nei, uten at du hørte. Hore i rød spritusj. At du bærer meg barbeint hjem, sier jeg ligner på Pamela Anderson i den bikinien. Mersestjernen rundt halsen. I skinntråd rundt halsen. Jeg graver den fram fra en av boksene i kjelleren. Og så hele tiden, på repeat, i hodet. Diktet fra det gavekortet. Jeg er bare 13 år, og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og få blø, for ingen kan svare de 1000 svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, så løp jeg min vei. I går. Noe stoppa der. Noe ble der for alltid. Alt dette. Det bare er og er ved siden av meg. Mikkel er. Han skater fortsatt rundt i gatene. Innover i hodet. Det blir ikke borte, det. Sommeren jeg sluttet å være 13 år, kommer jeg aldri til å glemme. Sommeren du gjorde meg voksen. Ødela meg. Gjorde meg sterkere. Mikkel. Min beste venn. Første kjæreste. Helt. Overgriper. Min igangsetter. Livet ble aldri det samme etter deg. Og minnene er for komplekse til å noen gang bli redigert ned til kun én ting. Én tittel. Én overskrift. Én hashtag. For i vinter får jeg en venneforespørsel på Face. Det er Alex. Han bor på Vestlandet. Driver med jordbruk, friluftsliv, hopper fra høyder i strikk. Han er ikke død. Det var ikke han som døde. Det var aldri han. Visste Mikkel det? Da han kom og fortalte meg det den gangen. Hørte han at jeg sa nei den gangen på festen hos Ingrid? Og var det virkelig han som skrev de greiene på do? Med rød spritusj? Han visste jo at jeg ikke ville. Han skjønte jo det. Men han bare tvang seg inn. I hele meg. Inn i skolegården, inn døra. Han trengte jo å vaske klærne sine hos oss, ikke sant? Det var ingen hjemme hos han. Bare hvite laken over møblene. Ingen hilsen i annonsen. Bare navnet hans. I sånne rare, tjukke blokkbokstaver. Jeg heter Maria Sand. Og dette har vært mitt sommer i P2.